0: edi puna wanu wadabatana ziko lone iro lishi endelea kumberi katibwe kulanga kwache aita.
1: De facto esta 11ª Conferência Nacional de Quadros é o primeiro grande desafio organizacional, mas também de alinhamento de pensamento estratégico para construir uma agenda coletiva.
0: Arekuvi ie banja iri la kutoma, la bato la frelimo. Ndilo chaita kuti wanu wense, wakasiogara wadabatana, watole njira ibuzieni. Singaita pakuti ziko lioneke lichibudirira. Ni masoko aya kubuda kuna mubudisi wa masoko wa bato la Frelimo Pedro Gilishe iye avi kunza masule mwalo banja iri mambu wa ziko la Mosambiki ali mambu wa bato la Frelimo Taneli Chapo anazati aemerele banja pambili pa wazinji wagali wa mchimoyo hapa anazati iye aoneke Hashi panganiza mchibagwa ngati mazano ensi ya buda iyo mubanja loiri iri labato la Frelimo.
1: Será uma oportunidade para anunciar em linhas gerais as principais conclusões saídas desta 11ª Conferência Nacional de Quadros e por via disso reiterar o apelo para o necessário engajamento da sociedade moçambicana com vista a abraçar o desafio da independência econômica, o desafio de fazer...
0: Pedro Gilishe, mubudisi wa masoko wa mubato la Frelimo mukati mwa zikolino la Mosambiki, achivie mumasuri. Mwangopera kuna zaita banja likulu rajkumi na achibuzi la manamanda za bato iri. Mambo wa bato iri la Frelimo alimambo waziku anazati awaneki iye achi emelela banja likulu pambeli pa wagali wa mushimoyo. Abaranza kwati anazati iye aoneka achipanganiza njira zingi za buda iso mukati banja ii mubanja iri. Apa jizaitao chikumbiro mamacha udakuti wa baro kwa wense wa muziko. Waoneke washibatana munjira ninga ii ya kutelela masano ensi ya kuti ziko liendelele kumberi. Kuzati iwo walikuya kubanja iri wavi. Tunadikana kuti pache munu padakala iye alikuya kubanja iri auye na nzero za ukwana kwa nazingaite kuti wasabwanise kupai sana waishi. Chinjana nzeru na kuda pa masane wengati weleke pa kuda kuti kuoneke kuna mutendere kubatana kwa wabari kwa wense kwa muziko na kuti ziko lioneke ilo lichibudirira. Tinao mwanya watinati shiri kuitika muziko latulino makamaka mu provinsia ya Manika. Rubatano wa watekenyi wa zifambu mukati mwa provinsia ya Manika ino wakusa masoko ya kuti kuitwa kwa banja likulu la chikumi na chibodzi la manamanda zabato la Frelimo Mochimoyo kuchaita pakuti kuoneke kuna male manenge kuna iwo wabati wa mulubatano u tangbada kuti kuchanga kuna walendo wazinchu chakumbira iwo kudzoswa kwenda kwao wananga wachida. Alanga masoko aya ndi mambo walubatano uhu wa weneshiro zifambu tunatusa wanu wazinchi mu provinsia ino ya Manika. Chivu iye kutukua kabanja iri kuchaita pakuti mu provinsia ino muoneke muna zulu na zulu sa wanu walininga walendo wachibuda iyo kumitunu ya kundo siana siana zungaita pakuti kuoneko kitrapwa maningi zifambo singa wadzuse kwenda kwa wananga wachida. Ngative masoko aya kubuda kuna iye Fahari Mario.
2: Redobrar os esforços de modo a conseguirmos dar a cobertura total naquilo que é a mobilidade dos utentes. Por um lado, estamos a atender mesmo os nossos passageiros habituais e...
0: Fahari Mario Mambo, o alubatano, o enechiro, o fambo, o apansi, o famba, o sawano, o azinji, mo província ino. A chidanga, iye, kurungu zera, kwa o aliku,